0: prie kavos puodelio.
1: Ernestas Hemingvėjus 39 kartus perrašinėjo romano Atsisveikinimas su ginklais paskutinę dalį, kol liko patenkintas rezultatu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 16-osios horoskopai. Avinas, šiandien jums seksis, jei dirbsite prekybos tarpininkavimo žiniasklaidos srityse. Tai turėtų būti diena, kuri nuo pusės 11 ryto yra ypač palanki susitikimams, deryboms, sutarčių pasirašymui, dokumentų pildymui. Jautis, šiandieną raskite laiko atsipalaiduoti, atgauti jėgas, pasisemkite energijos iš to šaltinio, kuris paprastai jums padeda. Būkite su tai žmonėmis, kurie iš tikrųjų jums pritaria. Tai žmogiškų santykių diena. Dvyniai, tai puikiai ir harmoninga diena, geriausia šią savaitę. Teks daug bendrauti. Gauti nemažai informacijos, išgirsti įvairių nuomonių. Visgi pinigai šiandien greitai atėję, linkę greitai išgaruoti. Labai geras metas sutarčių surašymui, aptarimui, bet ne galutiniam pasirašymui. Vėžys diena gali būti chaotiška, kadangi ramybės neduos daug kalbantys žmonės, norintys pasidalinti savo mintimis ir panašiai. Bus sunku nusėdėti vienoje vietoje, susikaupti. Tačiau informaciją įsisavinsite puikiai, suprasite net ir sudėtingus dalykus iš pirmo karto. Bus paprastai prisitaikyti prie aplinkos. Liūtas, puikus metas tiems, kino greitas liežuvis. Vis protos kojos miklus pirštai. Saugokite piniginę, dieną palanki ir ilga piršiams. Puikus metas sutvarkyti dokumentus, rašyti laiškus, reikšti žiniasklaidoje, jei esate pedagogas. Jums taip pat puikiai seksis. Mergelė, jei šiandien užmėgsite meilės romaną, jūsų santykiai gali būti žaismingi, lengvabūdiški, neįpareigojantys. Jums gali daug žadėti, tačiau nederėtų to priimti už gryną pinigą. Pažadai dažnai lieka pažadais ir gali žavėti kaip oro pilys. Apskritai tokią dieną jums rekomenduojama mokytis, o ne įsimylėti. Svarstyklės, nuostabi diena, seksis viskas ir visur, patiks visi ir patiksite visiems. Tai metas, kai netikėtai gali pasikeisti ir jūsų jausmai, draugystė gali išaugti į meilę, nors kai kam ir atvirkščiai. Skorpionas, galimi nepaprasti pojūčiai, romantiška nuotaika, jausitės puikiai. Leiskite savo tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti ir pasvajoti. Tokiu metu jums gims įvairios idėjos, naujų projektų iniciatyvos. Šaulys, žavus laikas, tai ko gero pati palankiausia diena šią savaitę. Sutuoktinio nuoširdumas bei išaugęs aplinkinių dėmesys jums suteiks naujų jėgų. Optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti ir be jie neatsisakykite paviešėti. Tai puikia diena pasirodyti visuomenėje bei priimti svečius. Ožiaragis, leiskite savo nuo širdžiai ir atvirai išsakyti, ką galvojate. Nebijokite ir parodykite visiems, koks unikalus esate. Jei liksite šešėlyje, galite praleisti nemažai nuostabių progų. Vandenis, nereikėtų per daug jaudintis, tai palaiminga diena. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas bei kasdienius rūpešius. Pasitikėkite žmogumi, kurį mylite. Tinka apgalvoti ir rizikuoti tvarkant piniginius. Bei turto reikalus. Na ir žuvys, meskite savo iššūkį, kuris neleistų jums aptinkti, nuobodžiauti, laikas tinkamas judėti nauja kryptimi, vystyti naujus projektus, puikiai seksis mokytis, įsisavinti naują informaciją. Tad raskite, kuo užsiimti.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: reklamą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bambukas yra iš varpinių augalų šeimos. Jis gali siekti 40 metrų aukštį ir per dieną paaugti net 1 metrą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-99901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 16-osios horoskopai. Avinas, šiandien jums seksis, jei dirbsite prekybos tarpininkavimo žiniasklaidos srityse. Tai turėtų būti diena, kuri nuo pusės 11 ryto yra ypač palanki susitikimams, deryboms, sutarčių pasirašymui, dokumentų pildymui. Jautis, šią dieną raskite laiko atsipalaiduoti, atgauti jėgas, pasisemkite energijos iš to šaltinio, kuris paprastai jums padeda. Būkite su tais žmonėmis, kurie iš tikrųjų jums pritaria. Tai žmogiškų santykių diena. Dvyniai, tai puikiai ir harmoninga diena, geriausia šią savaitę. Teks daug bendrauti. Gauti nemažai informacijos, išgirsti įvairių nuomonių. Visgi pinigai šiandien greitai atėję, linkia greitai išgaruoti. Labai geras metas sutarčių surašymui, aptarimui, bet ne galutiniam pasirašymui. Vėžys, diena gali būti chaotiška, kadangi ramybės neduos daug kalbantys žmonės, norintys pasidalinti savo mintimis ir panašiai. Bus sunku nusėdėti vienoje vietoje, susikaupti. Tačiau informaciją įsisavinsite puikiai, suprasite net ir sudėtingus dalykus iš pirmo karto. Bus paprastai prisitaikyti prie aplinkos. Liūtas, puikus metas tiems, kino greitas liežuvis. Vis protos kojos miklus pirštai. Saugokite piniginę, dieną palanki ir ilgapirščiams. Puikus metas sutvarkyti dokumentus, rašyti laiškus, reikšti žiniasklaidoje, jei esate pedagogas. Jums taip pat puikiai seksis. Mergelė, jei šiandien užmėgsite meilės romaną, jūsų santykiai gali būti žaismingi, lengvabūdiški, neįpareigojantys. Jums gali daug žadėti, tačiau nederėtų to priimti už gryną pinigą. Pažadai dažnai lieka pažadais ir gali žavėti kaip oro pilys. Apskritai tokią dieną jums rekomenduojama mokytis, o neįsimylėti. Svarstyklės, nuostabi diena, seksis viskas ir visur, patiks visi ir patiksite visiems. Tai metas, kai netikėtai gali pasikeisti ir jūsų jausmai, draugystė gali išaukti į meilę, nors kai kam ir atvirkščiai. Skorpionas, galimi nepaprasti pojūčiai, romantiška nuotaika, jausitės puikiai. Leiskite savo tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti ir pasvajoti. Tokiu metu jums gims įvairios idėjos, naujų projektų iniciatyvos. Šaulys, žavus laikas, tai ko gero pati palankiausia diena šią savaitę. Sutuoktinio nuoširdumas bei išaugęs aplinkinių dėmesys jums suteiks naujų jėgų. Optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti ir be jie neatsisakykite paviešėti. Tai puikiai diena pasirodyti visuomenėje bei priimti svečius. Ožiaragis, leiskite savo nuoširdžiai ir atvirai išsakyti, ką galvojate. Nebijokite ir parodykite visiems, koks unikalus esate. Jei liksite šešėlyje, galite praleisti nemažai nuostabių progų. Vandenis, nereikėtų per daug jaudintis, tai palaiminga diena. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas bei kasdienius rūpešius. Pasitikėkite žmogumi, kurį mylite. Tinka apgalvoti ir rizikuoti tvarkant piniginius bei turto reikalus. Na ir žuvys, meskite savo iššūkį, kuris neleistų jums aptinkti, nuobodžiauti, laikas tinkamas judėti nauja kryptimi, vystyti naujus projektus, puikiai seksis mokytis, įsisavinti naują informaciją. Tad raskite, kuo užsiimti.

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame.

0: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšiai Lingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevanas, Skinta, akciniai bendrovės Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radijos stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir Kalvotojai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšiai Lingon – tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208091. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Radijo stotis XXL.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka vadinamieji alimentai iš sodros nuo Liepos 1-osios didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaiko išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartį. Nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globėjas. Kauno apskrities policija namuose Kauno rajone neradus skalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informaciją, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skiria pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimantį Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug dviejus metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Liūtai – vieninteliai kačių šeimos atstovai, gyvenantys būriais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujina aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 16-osios horoskopai. Avinas, šiandien jums seksis, jei dirbsite prekybos tarpininkavimo žiniasklaidos srityse. Tai turėtų būti diena, kuri nuo pusės 11 ryto yra ypač palanki susitikimams, deryboms, sutarčių pasirašymui, dokumentų pildymui. Jautis, šiandieną raskite laiko atsipalaiduoti, atgauti jėgas, pasisemkite energijos iš to šaltinio, kuris paprastai jums padeda. Būkite su tai žmonėmis, kurie iš tikrųjų jums pritaria. Tai žmogiškų santykių diena. Dvyniai, tai puikiai ir harmoninga diena, geriausia šią savaitę. Teks daug bendrauti. Gauti nemažai informacijos, išgirsti įvairių nuomonių. Visgi pinigai šiandien greitai atėję, linkę greitai išgaruoti. Labai geras metas sutarčių surašymui, aptarimui, bet negalutiniam pasirašymui. Vėžys, diena gali būti chaotiška, kadangi ramybės neduos daug kalbantys žmonės, norintys pasidalinti savo mintimis ir panašiai. Bus sunku nusėdėti vienoje vietoje, susikaupti. Tačiau informaciją įsisavinsite puikiai, suprasite net ir sudėtingus dalykus iš pirmo karto. Bus paprastai prisitaikyti prie aplinkos. Liūtas, puikus metas tiems, kino greitas liežuvis. Vis protos kojos miklus pirštai. Saugokite piniginę, dieną palanki ir ilga piršiams. Puikus metas sutvarkyti dokumentus, rašyti laiškus, reikšti žiniasklaidoje, jei esate pedagogas. Jums taip pat puikiai seksis. Mergelė, jei šiandien užmėgsite meilės romaną, jūsų santykiai gali būti žaismingi, lengvabūdiški, neįpareigojantys. Jums gali daug žadėti, tačiau nederėtų to priimti už gryną pinigą. Pažadai dažnai lieka pažadais ir gali žavėti kaip oro pilys. Apskritai tokią dieną jums rekomenduojama mokytis, o neįsimylėti. Svarstyklės, nuostabi diena, seksis viskas ir visur, patiks visi ir patiksite visiems. Tai metas, kai netikėtai gali pasikeisti ir jūsų jausmai, draugystė gali išaugti į meilę, nors kai kam ir atvirkščiai. Skorpionas, galimi nepaprasti pojūčiai, romantiška nuotaika, jausitės puikiai. Leiskite savo tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti ir pasvajoti. Tokiu metu jums gims įvairios idėjos, naujų projektų iniciatyvos. Šaulys, žavus laikas, tai ko gero pati palankiausia diena šią savaitę. Sutuoktinio nuoširdumas bei išaugęs aplinkinių dėmesys jums suteiks naujų jėgų. Optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti ir be jie neatsisakykite paviešėti. Tai puikia diena pasirodyti visuomenėje bei priimti svečius. Ožiaragis, leiskite savo nuo širdžiai ir atvirai išsakyti, ką galvojate. Nebijokite ir parodykite visiems, koks unikalus esate. Jei liksite šešėlyje, galite praleisti nemažai nuostabių progų. Vandenis, nereikėtų per daug jaudintis, tai palaiminga diena. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas bei kasdienius rūpešius. Pasitikėkite žmogumi, kurį mylite. Tinka apgalvoti rizikuoti tvarkant piniginius bei turto reikalus. Na ir žuvys, meskite savo iššūkį, kuris neleistų jums aptinkti, nuobodžiauti, laikas tinkamas judėti nauja kryptimi, vystyti naujus projektus, puikiai seksis mokytis, įsisavinti naują informaciją. Tad raskite, kuo užsiimti.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Реклама. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaikų išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaikų išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai, iš sodros nuo Liepos 1-osios didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaikų išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaikų išlaikymo sutartį. Nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globėjas. Kauno apskrities policija namuose Kauno rajone neradus skalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informaciją, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Jis Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skiria pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimant Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug dvejus metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: Prie kavos puodelio.
1: Ernestas Hemingvėjus 39 kartus perrašinėjo romano Atsisveikinimą su ginklais paskutinę dalį, kol liko patenkintas rezultatu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 16-osios horoskopai. Avinas, šiandien jums seksis, jei dirbsite prekybos tarpininkavimo žiniasklaidos srityse. Tai turėtų būti diena, kuri nuo pusės 11 ryto yra ypač palanki susitikimams, deryboms, sutarčių pasirašymui, dokumentų pildymui. Jautis, šiandieną raskite laiko atsipalaiduoti, atgauti jėgas, pasisemkite energijos iš to šaltinio, kuris paprastai jums padeda. Būkite su tai žmonėmis, kurie iš tikrųjų jums pritaria. Tai žmogiškų santykių diena. Dvyniai, tai puikiai ir harmoninga diena, geriausia šią savaitę. Teks daug bendrauti. Gauti nemažai informacijos, išgirsti įvairių nuomonių. Visgi pinigai šiandien greitai atėję, linkę greitai išgaruoti. Labai geras metas sutarčių surašymui, aptarimui, bet ne galutiniam pasirašymui. Vėžys, diena gali būti chaotiška, kadangi ramybės neduos daug kalbantys žmonės, norintys pasidalinti savo mintimis ir panašiai. Bus sunku nusėdėti vienoje vietoje, susikaupti. Tačiau informaciją įsisavinsite puikiai, suprasite net ir sudėtingus dalykus iš pirmo karto. Bus paprastai prisitaikyti prie aplinkos. Liūtas, puikus metas tiems, kino greitas žuvis, protas, kojos, miklus pirštai. Saugokite piniginę, dieną palanki ir ilga piršiams. Puikus metas sutvarkyti dokumentus, rašyti laiškus, reikšti žiniasklaidoje, jei esate pedagogas. Jums taip pat puikiai seksis. Mergelė, jei šiandien užmėgsite meilės romaną, jūsų santykiai gali būti žaismingi, lengvabūdiški, neįpareigojantys. Jums gali daug žadėti, tačiau nederėtų to priimti už gryną pinigą. Pažadai dažnai lieka pažadais ir gali žavėti kaip oro pilys. Apskritai tokią dieną jums rekomenduojama mokytis, o ne įsimylėti. Svarstyklės, nuostabi diena, seksis viskas ir visur, patiks visi ir patiksite visiems. Tai metas, kai netikėtai gali pasikeisti ir jūsų jausmai, draugystė gali išaugti į meilę, nors kai kam ir atvirkščiai. Skorpionas, galimi nepaprasti pojūčiai, romantiška nuotaika, jausitės puikiai. Leiskite savo tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti ir pasvajoti. Tokiu metu jums gims įvairios idėjos, naujų projektų iniciatyvos. Šaulys, žavus laikas, tai ko gero pati palankiausia diena šią savaitę. Sutuoktinio nuoširdumas bei išaugęs aplinkinių dėmesys jums suteiks naujų jėgų. Optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti ir be jie neatsisakykite paviešėti. Tai puikia diena pasirodyti visuomenėje bei priimti svečius. Ožiaragis, leiskite savo nuo širdžiai ir atvirai išsakyti, ką galvojate. Nebijokite ir parodykite visiems, koks unikalus esate. Jei liksite šešėlyje, galite praleisti nemažai nuostabių progų. Vandenis, nereikėtų per daug jaudintis, tai palaiminga diena. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas bei kasdienius rūpešius. Pasitikėkite žmogumi, kurį mylite. Tinka apgalvoti ir rizikuoti tvarkant piniginius bei turto reikalus. Na ir žuvys, meskite savo iššūkį, kuris neleistų jums aptinkti, nuobodžiauti, laikas tinkamas judėti nauja kryptimi, vystyti naujus projektus, puikiai seksis mokytis, įsisavinti naują informaciją. Tad raskite, kuo užsiimti.
2: Reklama.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama. Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšėlingon bendrautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Virdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevana, Skinta, akciniai bendrovės Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir kalvotojai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšėlingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirką savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir gero noriškumas leido šiai šventėje skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka vadinamieji alimentai iš sodros nuo Liepos 1-osios didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaiko išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi. Nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globėjas. Kauno apskrities policija namuose Kauno rajone neradus kalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informaciją, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skiria pusketvirtų metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybą su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimant Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: А люменя виринем стал гал тикра кашкада прирейкти. Падану юмаркс исикурис тельщус от наужена люменя виринема паслуга. Виринам вискон кас иш алюменя. Атлейктам лейтурату тейсинема паслуга. Мильтелинис дажемс дажом вискон кас ики 3 метру. Окордар падангу прекима, монтавимс, балансавимс. Лаукам юсу тельщу Шеулю Пленс 18. Падангу Йомаркс пасирошис юмс падети.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bambukas yra iš varpinių augalų šeimos. Jis gali siekti 40 metrų aukštį ir per dieną paaugti net 1 metrą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 16-osios horoskopai. Avinas, šiandien jums seksis, jei dirbsite prekybos tarpininkavimo žiniasklaidos srityse. Tai turėtų būti diena, kuri nuo pusės 11 ryto yra ypač palanki susitikimams, deryboms, sutarčių pasirašymui, dokumentų pildymui. Jautis, šią dieną raskite laiko atsipalaiduoti, atgauti jėgas, pasisemkite energijos iš to šaltinio, kuris paprastai jums padeda. Būkite su tais žmonėmis, kurie iš tikrųjų jums pritaria. Tai žmogiškų santykių diena. Dvyniai, tai puikiai ir harmoninga diena, geriausia šią savaitę. Teks daug bendrauti. Gauti nemažai informacijos, išgirsti įvairių nuomonių. Visgi pinigai šiandien greitai atėję, linkia greitai išgaruoti. Labai geras metas sutarčių surašymui, aptarimui, bet ne galutiniam pasirašymui. Vėžys, diena gali būti chaotiška, kadangi ramybės neduos daug kalbantys žmonės, norintys pasidalinti savo mintimis ir panašiai. Bus sunku nusėdėti vienoje vietoje, susikaupti. Tačiau informaciją įsisavinsite puikiai, suprasite net ir sudėtingus dalykus iš pirmo karto. Bus paprastai prisitaikyti prie aplinkos. Liūtas, puikus metas tiems, kino greitas liežuvis. Vis protos kojos miklus pirštai. Saugokite piniginę, dieną palanki ir ilga piršiams. Puikus metas sutvarkyti dokumentus, rašyti laiškus, reikšti žiniasklaidoje, jei esate pedagogas. Jums taip pat puikiai seksis. Mergelė, jei šiandien užmėgsite meilės romaną, jūsų santykiai gali būti žaismingi, lengvabūdiški, neįpareigojantys. Jums gali daug žadėti, tačiau nederėtų to priimti už gryną pinigą. Pažadai dažnai lieka pažadais ir gali žavėti kaip oro pilys. Apskritai tokią dieną jums rekomenduojama mokytis, o neįsimylėti. Svarstyklės, nuostabi diena, seksis viskas ir visur, patiks visi ir patiksite visiems. Tai metas, kai netikėtai gali pasikeisti ir jūsų jausmai, draugystė gali išaukti į meilę, nors kai kam ir atvirkščiai. Skorpionas, galimi nepaprasti pojūčiai, romantiška nuotaika, jausitės puikiai. Leiskite savo tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti ir pasvajoti. Tokiu metu jums gims įvairios idėjos, naujų projektų iniciatyvos. Šaulys, žavus laikas, tai ko gero pati palankiausia diena šią savaitę. Sutuoktinio nuoširdumas bei išaugęs aplinkinių dėmesys jums suteiks naujų jėgų. Ir optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti ir be jie neatsisakykite paviešėti. Tai puiki diena pasirodyti visuomenėje bei priimti svečius. Ožiaragis, leiskite savo nuo širdžiai ir atvirai išsakyti, ką galvojate. Nebijokite ir parodykite visiems, koks unikalus esate. Jei liksite šešėlyje, galite praleisti nemažai nuostabių progų. Vandenis, nereikėtų per daug jaudintis, tai palaiminga diena. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas bei kasdienius rūpešius. Pasitikėkite žmogumi, kurį mylite. Tinka apgalvoti ir rizikuoti tvarkant piniginius. Bei turto reikalus. Naržuvys, meskite savo iššūkį, kuris neleistų jums aptinkti, nuobodžiauti, laikas tinkamas judėti nauja kryptimi, vystyti naujus projektus, puikiai seksis mokytis, įsisavinti naują informaciją. Tad raskite, ko užsiimti.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė juridinio asmenų nemokamų įstatymą ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti nemokamo procesus, praneša Finansų ministerija. Priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 gegužės pirmosios nemokamo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių, elektroninių kreditorių balsavimo ir nemokamo portalą. Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažįsti kreditorių interesai. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki 2027 rugsėjo 1-osios parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti technologinių, organizacinių ir procedūrinių priemonių visumą. Taip pat ir glaudesnį bendradarbiavimą su policija organizuojant prevencinius patikrinimus bei kitas priemonės. Baltarusijos gamyklos prisideda prie Maskvos agresijos prieš Ukrainą gamindamos Rusijai skirtus ginklus pagal 100 milijonų dolerių vertės sutartis. Rusijai buvo parduotos transporto priemonės optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys. Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese. Kaip skelbta pernai gruodį, Belpol pranešė, kad jos turimais duomenimis Baltarusija nuo 2023 lapkričio įgyvendina slaptą didelio masto valstybinį projektą kodinio pavadinimu Učiastak, kuriuo siekia pradėti viso ciklo artilerijos ir raketinės amunicijos gamybą ir tiesiogiai aprūpinti Rusijos kariuomenę karo su Ukraina metu. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui WhatsApp. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Premjeras taip pat teigė, kad vyriausybė žengs toliau ir imsis pasaulyje pirmaujančių veiksmų žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų atžvilgio. Vyriausybė pranešime nurodė, kad taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkciją jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Liūtai – vieninteliai kačių šeimos atstovai gyvenantys būriais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšiai Lingon bendrautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdalega, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevanas, Kinta, akciniai bendrovės Telteksa ir sodybai širdies paunksme. Taip pat dėkojame informaciniams remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir Kalvotai Žemaitija bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšių Lingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirką savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir gero noriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam stabtelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleidžiame

maistinimo paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė juridinio asmenų nemokamų įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti nemokamo procesus, praneša Finansų ministerija. Priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 gegužės pirmosios nemokamo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių, elektroninių kreditorių balsavimo per nemokamo portalą. Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažįsti kreditorių interesai. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki 2027 rugsėjo 1-osios parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti technologinių, organizacinių ir procedūrinių priemonių visumą. Taip pat ir glaudesnį bendradarbiavimą su policija organizuojant prevencinius patikrinimus bei kitas priemonės. Baltarusijos gamyklos prisideda prie Maskvos agresijos prieš Ukrainą gamindamos Rusijai skirtus ginklus pagal $100 milijonų vertės sutartis. Rusijai buvo parduotos transporto priemonės optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys. Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese. Kaip skelbta pernai gruodį, Belpol pranešė, kad jos turimais duomenimis Baltarusija nuo 2023 lapkričio įgyvendina slaptą didelio masto valstybinį projektą kodinio pavadinimu Učiastak, kuriuo siekia pradėti viso ciklo artilerijos ir raketinės amunicijos gamybą ir tiesiogiai aprūpinti Rusijos kariuomenę karo su Ukraina metu. Jungtinės karalystės premjeras Keir Starmeris pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui WhatsApp. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Premjeras taip pat teigė, kad vyriausybė žengs toliau ir imsis pasaulyje pirmaujančių veiksmų žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų atžvilgio. Vyriausybė pranešime nurodė, kad taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkciją jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: sporto naujienos.
1: Pirmadienio vakarą pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmosios į akistatą Sietle stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuota staigmena. H grupės rungtynėse Atlantoje vieno turnyro favoričių Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė su pasaulio čempionato debiutantu žaliuoju kyšuliu. Antradienio naktį kovos pasaulio futbolo čempionato G grupėje pradėjo Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiosiomis 2-2. G grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Belgijos ir Egipto taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Iranas birželio 21-ąją susitiks su Belgija, o Naujoji Zelandija birželio 22-ąją kausis su Egiptu. Kovas pasaulio futbolo čempionate pradėjo H grupės komandos Urugvajus ir Saudo Arabija. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. H grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Ispanijos ir žalio kyšulio taip pat baigėsi lygiosiomis 0-0. Urugvajiečiai kitas rungtynes birželio 22-ąją žais su žalio kyšulio futbolininkais, o Saudo Arabija birželio 21-ąją bandys mesti iššūkį Europos čempionams ispanams. Šarūnas Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsitiesė Turkijos krepšinio lygos finale. Antrosiose finalo serijos rungtynėse Fenerbahčė namuose 93-68 sutriuškino Stambulo Bešiktaš ir serijos iki 4 pergalių rezultatų išlygino 1-1. Vis dėlto šį kartą susitikimas buvo pažymėtas ir itin emocingo epizodu. Dar pirmojo kėlinio pabaigoje iš aikštelės buvo išvarytas Šarūnas Jasikevičius. Lietuvis pirmąją techninę pražangą gavo prabėgus 3 minutėms, kai reiškė nepasitenkinimą teisėjų sprendimu dėl žingsnių. Antroji techninė pražanga skirta likus 1 minutei 49 sekundėms iki pirmo kėlinio pabaigos. Fenerbahčė treneris priekaištavo dėl epizodo, kuriame jo manimu prieš Mikaelį Jantuneną turėjo būti fiksuota Bešiktaš gynėjo Berko Ugurlo pražanga. Lietuvos buriuotų bendruomenė pasiekė skaudį žinę, mirė vienas žinomiausių šalies okeaninio buriavimo kapitonų Ignas Miniotas. Jam buvo 93. Apie netektį pranešė buriuotų bendruomenės atstovai iš Kauno Rotary klubo, kurio garbės nariu buvo Miniotas. Miniotas buvo vienas 1989 žygio per Atlantą organizatorių ir jachtos Audra kapitonas. Šis žygis tapo vienu iš Lietuvos tautinio atgimimo simbolių. Po nepriklausomybės atkūrimo Miniotas vadovavo jachtai Laisvė, kuri 1993-ais 95-aisiais leidosi į kelionę aplink pasaulį su šūkiu su laisvės vėliava aplink pasaulį. Šio žygio metu Laisvė tapo pirmąja lietuviška jachta, apiplaukusia Horno kyšulį, vieną sudėtingiausių ir pavojingiausių pasaulio buriavimo maršrutų. Miniotas taip pat dalyvavo projekte Tūkstantmečio odisėja, o 1995-aisiais iš Brazilijos į Lietuvą pargabeno dalį rašytojo ir keliautojo Petro Babicko archyvo, vėliau perduoto Maironio Lietuvių literatūros muziejui. Praėjusį savaitgalį Suomijoje vyko Europos moterų motokroso čempionato EMX etapas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovė Adrija Skudutytė. Tarp Suomijos ežerų ir miškų įsikūrusiame Heinolos mieste vykusiose varžybose sportininkės pasitiko sudėtingos oro ir trasos sąlygos. Europos moterų motokroso čempionate ir toliau netrūksta atkaklios konkurencijos, tačiau Lietuvos atstovė, lenktyniavusi KTM motociklu, dar kartą įrodė savo meistriškumą. Sportininkė finišavo antra tiek pirmajame, tiek antrajame važiavimuose, o bendroje moterų įskaitą užėmė antrąją vietą ir lipo ant prizininkų pakylos.
0: Sporto naujienos. Reklama.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nun klausos, neveink Žemaitė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Pagrindinis nacionalinis duomenis tvarkantis registrų centras pranešė, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsimas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Pastarosios ketverius metus po Lietuvą keliaujama rečiau, žmonės dažniau rengasi kelionės į ūsienį, rodo viešosios įstaigos keliauk Lietuvoje tyrimas. Šiemet kelionė su nakvinė Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022-ųjų, 65% 11 punktų mažiau nei 2022-aisiais. Pastarosios dviejus metus stebimas augantis 3-4 nakvinių išvykų populiarumas, o vienos dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgo atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirenkamas pajūrį. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros. Apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango. Nuo Liepos už siuntas iš ES šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršia 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinio užsakymo kaina bus didesnė. Per metus ES atvežama daugiau nei puspenkto milijardo siuntų iš Kinijos. Todėl pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Nuo Liepos keisis tvarka ir grąžinantiems prekes. Nusprendus tai padaryti, 3 eurų muito mokestis nebus grąžinamas, išskyrus atvejus, kai prekė turi trūkumo, netitinka pirkimo sutarties sąlygų. Pramonės gamybos metinės augimas Lietuvoje balandį buvo vienas didžiausių ES, skelbė Eurostatas. Gamyba Lietuvoje per metus augo 7,4%, labiau jį augo tik Danijoje 12,2%. Tuo metu visoje ES augimas vidutiniškai siekė 0,9%. Latvijo pramonė augo 7, o Estija smuko 3,9%. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Irano artėjant prie taikos susitarimo ekonomistai skaičiuoja galimą poveikį energetikos kainoms infliacijai. Naftos kainos galėtų smukti net iki 50 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį, o Europos centrinis bankas galbūt nebekeltų palūkanų. Planuojama, kad memorandumas dėl karo veiksmų nutraukimo turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė juridinio asmenų nemokamų įstatymų ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti nemokamo procesus, praneša Finansų ministerija. Priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 gegužės pirmosios nemokamo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių elektroninių kreditorių balsavimo per nemokamo portalą. Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažįsti kreditorių interesai. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki 2027 rugsėjo 1-osios parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti technologinių, organizacinių ir procedūrinių priemonių visumą, taip pat ir glaudesnį bendradarbiavimą su policija organizuojant prevencinius patikrinimus bei kitas priemonės. Baltarusijos gamyklos prisideda prie Maskvos agresijos prieš Ukrainą gamindamos Rusijai skirtus ginklus pagal $100 milijonų vertės sutartis. Rusijai buvo parduotos transporto priemonės, optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys. Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese. Kaip skelbta pernai gruodį, Belpol pranešė, kad jos turimais duomenimis Baltarusija nuo 2023 lapkričio įgyvendina slaptą didelio masto valstybinį projektą kodiniu pavadinimu Učiastak, kuriuo siekia pradėti viso ciklo artilerijos ir raketinės amunicijos gamybą ir tiesiogiai aprūpinti Rusijos kariuomenę karo su Ukraina metu. Jungtinės karalystės premjeras Keir Starmeris pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui WhatsApp. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Premjeras taip pat teigė, kad vyriausybė žengs toliau ir imsis pasaulyje pirmaujančių veiksmų žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų atžvilgio. Vyriausybė pranešime nurodė, kad taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkciją jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
5: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Pirmadienį vakarą pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmosios į akistatą Sietle stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuota staigmena. H grupės rungtynėse Atlantoje vieno turnyro favoričių Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė su pasaulio čempionato debiutantu žaliuoju kyšuliu. Antradienio naktį kovas pasaulio futbolo čempionato G grupėje pradėjo Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiosiomis 2-2. G grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Belgijos ir Egipto taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Iranas birželio 21-ąją susitiks su Belgija, o Naujoji Zelandija birželio 22-ąją kausis su Egiptu. Kovas pasaulio futbolo čempionate pradėjo H grupės komandos Urugvajus ir Saudo Arabija. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. H grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Ispanijos ir žalio kyšulio taip pat baigėsi lygiosiomis 0-0. Urugvajiečiai kitas rungtynes birželio 22-ąją žais su žalio kyšulio futbolininkais, o Saudo Arabija birželio 21-ąją bandys mesti iššūkį Europos čempionams ispanams. Šarūnas Sekevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsitiesė Turkijos krepšinio lygos finale. Antrosiose finalo serijos rungtynėse Fenerbahčė namuose 93-68 sutriuškino Stambulo Bešiktaš ir serijos iki 4 pergalių rezultatų išlygino 1-1. Vis dėlto šį kartą susitikimas buvo pažymėtas ir itin emocingo epizodu. Dar pirmojo kėlinio pabaigoje iš aikštelės buvo išvarytas Šarūnas Sekevičius. Lietuvis pirmąją techninę pražangą gavo prabėgus 3 minutėms, kai reiškė nepasitenkinimą teisėjų sprendimu dėl žingsnių. Antroji techninė pražanga skirta likus 1 minutai 49 sekundėms iki pirmojo kėlinio pabaigos. Fenerbahčė treneris priekaištavo dėl epizodo, kuriame jo manimo prieš Mikaelį Jantuneną turėjo būti fiksuota Bešiktaš gynėjo Berko Ugurlo pražanga. Lietuvos buriuotų bendruomenė pasiekė skaudį žinę, mirė vienas žinomiausių šalies okeaninio buriavimo kapitonų Ignas Miniotas. Jam buvo 93. Apie netektį pranešė buriuotų bendruomenės atstovai iš Kauno Rotary klubo, kurio garbės nariu buvo Miniotas. Miniotas buvo vienas 1989 žygio per Atlantą organizatorių ir jachtos Audra kapitonas. Šis žygis tapo vienu iš Lietuvos tautinio atgimimo simbolių. Po nepriklausomybės atkūrimo Miniotas vadovavo jachtai Laisvė, kuri 1993-ais 95-aisiais leidosi į kelionę aplink pasaulį su šūkiu su laisvės vėliava aplink pasaulį. Šio žygio metu Laisvė tapo pirmąja lietuviška jachta, apiplaukusia Horno kyšulį, vienas sudėtingiausių ir pavojingiausių pasaulio buriavimo maršrutų. Miniotas taip pat dalyvavo projekte Tūkstantmečio odisėja, o 1995-aisiais iš Brazilijos į Lietuvą pargabeno dalį rašytojo ir keliautojo Petro Babicko archyvo, vėliau perduoto Maironio lietuvių literatūros muziejui. Praėjusį savaitgalį Suomijoje vyko Europos moterų motokroso čempionato EMX etapas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovė Adrija Skudutytė. Tarp Suomijos ežerų ir miškų įsikūrusiame Heinolos mieste vykusiose varžybose sportininkės pasitiko sudėtingos oro ir trasos sąlygos. Europos moterų motokroso čempionate ir toliau netrūksta atkaklios konkurencijos, tačiau Lietuvos atstovė lenktyniavusi KTM motociklu dar kartą įrodė savo meistriškumą. Sportininkė finišavo antra tiek pirmajame, tiek antrajame važiavimuose, o bendroje moterų įskaitą užėmė antrąją vietą ir lipo ant prizininkų pakylos.
0: Sporto naujienos. Reklama.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje Pramonės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 06 12 12 058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Pagrindinis nacionalinis duomenis tvarkantis registrų centras pranešė, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Pastarosios ketverius metus po Lietuvą keliaujama rečiau, žmonės dažniau renkasi kelionės į užsienį, rodo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Šiemet kelionės su nakvynė Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022. 65%, 11 punktų mažiau nei 2022. Pastarosios dviejus metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o vienos dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgo atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirinkamas pajūrį. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango. Nuo Liepos už siuntas iš Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinio užsakymo kaina bus didesnė. Per metus Europos Sąjunga atvežama daugiau nei puspenkto milijardo siuntų iš Kinijos. Todėl pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Nuo Liepos keisis tvarka ir grąžinantiems prekes. Nusprendus tai padaryti, 3 eurų muito mokestis nebus grąžinamas, išskyrus atvejus, kai prekė turi trūkumo, netitinka pirkimo sutarties sąlygų. Pramonės gamybos metinės augimas Lietuvoje balandį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Gamyba Lietuvoje per metus augo 7,4%, labiau jį augo tik Danijoje 12,2%. Tuo metu visoje Europos Sąjungoje augimas vidutiniškai siekė 0,9%. Latvijo pramonė augo 7, o Estija smuko 3,9%. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Irano artėjant prie taikos susitarimo ekonomistai skaičiuoja galimą poveikį energetikos kainoms infliacijai. Naftos kainos galėtų smukti net iki 50 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį, o Europos centrinis bankas galbūt nebekeltų palūkanų. Planuojama, kad memorandumas dėl karo veiksmų nutraukimo turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšėlingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovė Žemaitijos pienas, uždarosiams akciniams bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevanas, Skinta, akciniai bendrovė Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informaciniams remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir kalvotojai Žemaitija bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšėlingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventės skambėti dar garsiau ir plačiau.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė savo metinį pranešimą. Tai antrasis metinis pranešimas antrojoje Gitano Nausėdos kadencijoje. Metinis pranešimas skirtas apžvelgti padėčiai Lietuvoje vidaus ir užsienio politikai. Anot šalies vadovo dėl augančios spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia vis labiau šalies stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų didelių įtampų. Savo kalboje šalies vadovas akcentavo ir gegužės pabaigoje paaiškėjusi registrų centro domenų vagystė. Prezidentas pabrėžė, kad apie tai visuomenė sužinojo gerokai per vėlai. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kalbėdamas apie krašto apsaugą, Gitanas Nausėda džiaugiasi gynybos biudžeto, siekiančiu 5,38% bendro vidaus produkto ir vylėsi, kad į saugumą bus investuojama ne tik iki 2030, bet ir vėliau. Anot šalies vadovo jau kurį laiką matome, kaip lengvai bet kokie nuomonės skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Taip pat pasakiau, matome, kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai ir patyčios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Kad gali būti premjeru, Sinkevičius susiminė jo po socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirmas šias pareigas ėjo Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Pasak oficialių asmenų, pirmadienį Kalifornijos karinio oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužus Jungtinių Amerikos valstybių bombonešiui B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamuolių virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Tolimųjų skrydžių bombonešis, kurį Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė naudoja nuo praėjusio amžiaus 60-mečio, vykdė bandomąjį skrydį, susijusi su orlaivio radaro modernizavimo procesu. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
5: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
6: Ai.
5: Kas?
6: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
5: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
6: O kainos?
5: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu. laiku.
6: Toli?
5: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Pirmadienio vakarą pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmosios į akistatą Sietle stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuota staigmena. H grupės rungtynėse Atlantoje vieno turnyro favoričių Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė su pasaulio čempionato debiutantu žaliuoju kyšuliu. Antradienio naktį kovas pasaulio futbolo čempionato G grupėje pradėjo Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiosiomis 2-2. G grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Belgijos ir Egipto taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Iranas birželį 21-ąją susitiks su Belgija, o Naujoji Zelandija birželį 22-ąją kausis su Egiptu. Kovas pasaulio futbolo čempionate pradėjo H grupės komandos Urugvajus ir Saudo Arabija. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. H grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Ispanijos ir žalio kyšulio taip pat baigėsi lygiosiomis 0-0. Urugvajiečiai kitas rungtynes birželį 22-ąją žais su žalio kyšulio futbolininkais, o Saudo Arabija birželį 21-ąją bandys mesti iššūkį Europos čempionams Ispanams. Šarūnas Sekevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsitiesė Turkijos krepšinio lygos finale. Antrosiose finalo serijos rungtynėse Fenerbahčė namuose 93-68 sutriuškino Stambulo Bešiktaš ir serijos iki 4 pergalių rezultatų išlygino 1-1. Vis dėlto šį kartą susitikimas buvo pažymėtas ir itin emocingo epizodu. Dar pirmojo kėlinio pabaigoje iš aikštelės buvo išvarytas Šarūnas Sekevičius. Lietuvis pirmąją techninę pražangą gavo prabėgus 3 minutėms, kai reiškė nepasitenkinimą teisėjų sprendimu dėl žingsnių. Antroji techninė pražanga skirta likus 1 minutei 49 sekundėms iki pirmo kėlinio pabaigos. Fenerbahčė treneris priekaištavo dėl epizodo, kuriame jo manimo prieš Mikaelį Jantuneną turėjo būti fiksuota Bešiktaš gynėjo Berko Ugurlo pražanga. Lietuvos buriuotų bendruomenė pasiekė skaudį žinę, mirė vienas žinomiausių šalies okeaninio buriavimo kapitonų Ignas Miniotas. Jam buvo 93. Apie netektį pranešė buriuotų bendruomenės atstovai iš Kauno Rotary klubo, kurio garbės nariu buvo Miniotas. Miniotas buvo vienas 1989 žygio per Atlantą organizatorių ir jachtos Audra kapitonas. Šis žygis tapo vienu iš Lietuvos tautinio atgimimo simbolių. Po nepriklausomybės atkūrimo Miniotas vadovavo jachtai Laisvė, kuri 1993-ais 95-aisiais leidosi į kelionę aplink pasaulį su šūkiu su laisvės vėliava aplink pasaulį. Šio žygio metu Laisvė tapo pirmąja lietuviška jachta, apiplaukusia Horno kyšulį, vienas sudėtingiausių ir pavojingiausių pasaulio buriavimo maršrutų. Miniotas taip pat dalyvavo projekte Tūkstantmečio odisėja, o 1995-aisiais iš Brazilijos į Lietuvą pargabeno dalį rašytojo ir keliautojo Petro Babicko archyvo, vėliau perduoto Maironio Lietuvių literatūros muziejui. Praėjusį savaitgalį Suomijoje vyko Europos moterų motokroso čempionato EMX etapas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovė Adrija Skudutytė. Tarp Suomijos ežerų ir miškų įsikūrusiame Heinolos mieste vykusiose varžybose sportininkės pasitiko sudėtingos oro ir trasos sąlygos. Europos moterų motokroso čempionate ir toliau netrūksta atkaklios konkurencijos, tačiau Lietuvos atstovė lenktyniavusi KTM motociklu dar kartą įrodė savo meistriškumą. Sportininkė finišavo antra tiek pirmajame, tiek antrajame važiavimuose, o bendroje moterų įskaitą užėmė antrąją vietą ir lipo ant prizininkų pakylos.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Pagrindinis nacionalinis duomenis tvarkantis registrų centras pranešė, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Pastarosios ketverius metus po Lietuvą keliaujama rečiau, žmonės dažniau renkasi kelionės į užsienį, rodo viešosios įstaigos keliauk Lietuvoje tyrimas. Šiemet kelionės su nakvynė Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022. 65% 11 punktų mažiau nei 2022. Pastarosios dviejus metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o vienos dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgo atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirinkamas pajūrį. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango. Nuo Liepos už siuntas iš Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinio užsakymo kaina bus didesnė. Per metus Europos Sąjunga atvežama daugiau nei puspenkto milijardo siuntų iš Kinijos. Todėl pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Nuo Liepos keisis tvarka ir grąžinantiems prekes. Nusprendus tai padaryti, 3 eurų muito mokestis nebus grąžinamas, išskyrus atvejus, kai prekė turi trūkumo, netitinka pirkimo sutarties sąlygų. Pramonės gamybos metinės augimas Lietuvoje balandį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Gamyba Lietuvoje per metus augo 7,4%, labiau jį augo tik Danijoje 12,2%. Tuo metu visoje Europos Sąjungoje augimas vidutiniškai siekė 0,9%. Latvijo pramonė augo 7, o Estija smuko 3,9%. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Irano artėjant prie taikos susitarimo ekonomistai skaičiuoja galimą poveikį energetikos kainoms infliacijai. Naftos kainos galėtų smukti net iki 50 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį, o Europos centrinis bankas galbūt nebekeltų palūkanų. Planuojama, kad memorandumas dėl karo veiksmų nutraukimo turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė savo metinį pranešimą. Tai antrasis metinis pranešimas antrojoje Gitano Nausėdos kadencijoje. Metinis pranešimas skirtas apžvelgti padėčiai Lietuvoje vidaus ir užsienio politikai. Anot šalies vadovo dėl augančios spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia vis labiau šalį stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų didelių įtampų. Savo kalboje šalies vadovas akcentavo ir gegužės pabaigoje paaiškėjusi registrų centro duomenų vagystė. Prezidentas pabrėžė, kad apie tai visuomenė sužinojo gerokai per vėlai. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kalbėdamas apie krašto apsaugą, Gitanas Nausėda džiaugiasi gynybos biudžetu, siekiančiu 5,38% bendro vidaus produkto ir vylėsi, kad į saugumą bus investuojama ne tik iki 2030, bet ir vėliau. Anot šalies vadovo, jau kurį laiką matome, kaip lengvai bet kokie nuomonės skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Taip pat pasakiau, matome, kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai ir patyčios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Kad gali būti premjeru, Sinkevičius susiminė jau po socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirmas šias pareigas yra Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Pasak oficialių asmenų, pirmadienį Kalifornijos karinio oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužus Jungtinių Amerikos valstybių bombonešiui B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamuolį virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Tolimųjų skrydžių bombonešis, kurį Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė naudoja nuo praėjusio amžiaus 60-mečio, vykdė bandomąjį skrydį, susijusi su orlaivio radaro modernizavimo procesu. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produkto iki buities, namo apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė savo metinį pranešimą. Tai antrasis metinis pranešimas antrojoje Gitano Nausėdos kadencijoje. Metinis pranešimas skirtas apžvelgti padėčiai Lietuvoje vidaus ir užsienio politikai. Anot šalies vadovo dėl augančios spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia vis labiau šalį stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų didelių įtampų. Savo kalboje šalies vadovas akcentavo ir gegužės pabaigoje paaiškėjusi registrų centro domenų vagystė. Prezidentas pabrėžė, kad apie tai visuomenė sužinojo gerokai per vėlai. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kalbėdamas apie krašto apsaugą, Gitanas Nausėda džiaugiasi gynybos biudžetu, siekiančiu 5,38% bendro vidaus produkto ir vylėsi, kad į saugumą bus investuojama ne tik iki 2030, bet ir vėliau. Anot Šalies vadovo jau kurį laiką matome, kaip lengvai bet kokie nuomonės skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Taip pat pasakiau, matome, kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai ir patyčios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Kad gali būti premjeru, Sinkevičius susiminė jau po socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirmas šias pareigas yra Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Pasak oficialių asmenų, pirmadienį Kalifornijos karinio oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužus Jungtinių Amerikos valstybių bombonešiui B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km šiaurė nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamuolių virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Tolimųjų skrydžių bombonešis, kurį Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė naudoja nuo amžiaus 60-mečio, vykdė bandomą į skrydį, susijusi su orlaivio radaro modernizavimo procesu. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
5: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveik Žemaitė.
1: Reklama. Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšėlingon bendrautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams, akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevana, Skinta, akciniai bendrovėj Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informaciniams remėjams, radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir kalvotai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšėlingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir gero noriškumas leido šiai šventės skambėti dar garsiau ir plačiau.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. 44. Parduotuvės adresas Nemono gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 4 99 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Koalicija formuojančios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Nors anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerija ir vadovauti galėtų Kęstutis Mažyka. Energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Paklaustas ar keisės užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šio klausimo kol kas nesimta spręsti. Koalicinė sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Trys kibernetinės atakos, viena jų prieš registrų centrą, bene didžiausia šalies istorijoje. Pavogta 600 tūkstančių duomenų. Šią savaitę nutekėjo ir per 60 tūkstančių įrašų apie šalies gydytojus iš akreditacijos tarnybos sistemos. Anksčiau žiniasklaida skelbė ir apie įsilaužimus į vidaus reikalų ministerijos paskyras. Kibernetinio saugumo centras medikų ir registrų centro duomenų netekinimo incidentų nesieja. Kol kas nemato ir koordinuotos kibernetinės atakos prieš Lietuvą. Tačiau kai kurie ekspertai įžvelgia hibridinio karo požymių ir kartoja, kad informacinė sistema šalyje kiauros. Prieš beveik 3 savaitės registrų centro sistema strigo nuo norinčių pasitikrinti, ar jų duomenys pavogti. Tikrinos ir ministrai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas duomenų neprarado. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad jo duomenys buvo pavogti. Pasekmės ir registrų centro vadovui Adrijui Jusui. Šis atsistatydino. Tai viena didžiausia asmens duomenų vagysčių Lietuvos istorijoje. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka teigė, kad jo komentarai buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais, įskaitant pareiškimus, jog Kyjivas yra nustatę šimtus potencialių taikinių Baltarusijoje ir žino jo buvimo vietą. Tuo pat metu jis pareiškė, kad Zelenskis turėtų atsargiau rinkti žodžius ir vengti provokuoti Baltarusiją. Šie komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos bepiločių sistemo pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos Baltarusija nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Šis apsikeitimas pareiškimas įvyko po ne kartą Zelenskio išsakytų perspėjimų, bet Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, galimai rengdamasi būsimai operacijai prieš kurią nors NATO valstybę narę. Lenkijos mieste Baltojoje Palenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Skrepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą ir kitos šalies lyderius. Pirmadienį rytą Baltojoje Palenkėje vyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 Rusijos pilietis buvo nušautas vidury Baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidentas įvyko 9 val. Ryto, Kyjivo laiku, dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido jį keletą šūvių. Šūvius paleidęs asmuo tikėtina yra Baltarusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas netoli Baltarusijos konsulato tame pačiame mieste.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnio šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnio šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšiai Lingon bendrautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevana, Skinta, akciniai bendrovės Telteksa ir sodybai širdies paunksme. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir kalvotai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšiai Lingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirką savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir gero noriškumas leido šiai šventėje skambėti dar garsiau ir plačiau.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Koalicija formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Nors anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerija vadovauti galėtų Kęstutis Mažyka. Energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Paklaustas, ar keisės užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šio klausimo kol kas nesimta spręsti. Koalicinę sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Trys kibernetinės atakos, viena jų prieš registrų centrą, bene didžiausia šalies istorijoje. Pavogta 600 tūkstančių duomenų. Šią savaitę nutekėjo ir per 60 tūkstančių įrašų apie šalies gydytojus iš akreditacijos tarnybos sistemos. Anksčiau žiniasklaida skelbė ir apie įsilaužimus į vidaus reikalų ministerijos paskiras. Kibernetinio saugumo centras medikų ir registrų centro duomenų netekinimo incidentų nesieja. Kol kas nemato ir koordinuotos kibernetinės atakos prieš Lietuvą. Tačiau kai kurie ekspertai įžvelgia hibridinio karo požymių ir kartoja, kad informacinės sistemos šalyje kiauros. Prieš beveik 3 savaitės registrų centro sistema strigo nuo norinčių pasitikrinti, ar jų duomenys pavogti. Tikrinos ir ministrai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas duomenų neprarado. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad jo duomenys buvo pavogti. Pasekmės ir registrų centro vadovui Adrijui Jusui. Šis atsistatydino. Tai viena didžiausia asmens duomenų vagysčių Lietuvos istorijoje. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka teigė, kad jo komentarai buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais, įskaitant pareiškimus, jog Kyjivas yra nustatęs šimtus potencialių taikinių Baltarusijoje ir žino jo buvimo vietą. Tuo pat metu jis pareiškė, kad Zelenskis turėtų atsargiau rinkti žodžius ir vengti provokuoti Baltarusiją. Šie komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos bepiločių sistemo pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos Baltarusija nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Šis apsikeitimas pareiškimas įvyko po ne kartą Zelenskio išsakytų perspėjimų, kad Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, galimai rengdamasi būsimai operacijai prieš kurią nors NATO valstybę narę. Lenkijos mieste Baltojoje Palenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Skrepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą ir kitos šalies lyderius. Pirmadienį rytą Baltojoje Palenkėje vyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 Rusijos pilietis buvo nušautas vidury baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidentas įvyko 9 val. Ryto, Kyjivo laiku, dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido jį keletą šūvių. Šūvius paleidęs asmuo tikėtina yra Baltarusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas netoli Baltarusijos konsulato tame pačiame mieste.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikra kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Reklama. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
1: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam stabtelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Koaliciją formuojančios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Nors anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerija vadovauti galėtų Kęstutis Mažyka. Energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Paklaustas ar keisės užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šio klausimo kol kas nesimta spręsti. Koalicinė sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Trys kibernetinės atakos, viena jų prieš registrų centrą, bene didžiausia šalies istorijoje. Pavogta 600 tūkstančių duomenų. Šią savaitę nutekėjo ir per 60 tūkstančių įrašų apie šalies gydytojus iš akreditacijos tarnybos sistemos. Anksčiau žiniasklaida skelbė ir apie įsilaužimus į vidaus reikalų ministerijos paskiras. Kibernetinio saugumo centras medikų ir registrų centro duomenų netekinimo incidentų nesieja. Kol kas nemato ir koordinuotos kibernetinės atakos prieš Lietuvą. Tačiau kai kurie ekspertai įžvelgia hibridinio karo požymį ir kartoja, kad informacinė sistema šalyje kiauros. Prieš beveik 3 savaitės registrų centro sistema strigo nuo norinčių pasitikrinti, ar jų duomenys pavogti. Tikrinos ir ministrai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas duomenų neprarado. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad jo duomenys buvo pavogti. Pasekmės ir registrų centro vadovui Adrijui Jusui. Šis atsistatydino. Tai viena didžiausia asmens duomenų vagysčių Lietuvos istorijoje. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka teigė, kad jo komentarai buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais, įskaitant pareiškimus, jog Kyjivas yra nustatęs šimtus potencialių taikinių Baltarusijoje ir žino jo buvimo vietą. Tuo pat metu jis pareiškė, kad Zelenskis turėtų atsargiau rinkti žodžius ir vengti provokuoti Baltarusiją. Šie komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos Baltarusija nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Šis apsikeitimas pareiškimas įvyko po ne kartą Zelenskio išsakytų perspėjimų, kad Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, galimai rengdamasi būsimai operacijai prieš kurią nors NATO valstybę narę. Lenkijos mieste Baltojoje Palenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Skrepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą ir kitos šalies lyderius. Pirmadienį rytą Baltojoje Palenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 Rusijos pilietis buvo nušautas vidury baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidentas įvyko 9 val. Ryto, Kyjivo laiku, dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido jį keletą šūvių. Šūvius paleidęs asmuo tikėtina yra Baltarusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas netoli Baltarusijos konsulato tame pačiame mieste.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Aš pasiilgau žydinčių